0: chakan sankar jab jo mung sungwa tenzhe gus jen ge yang te te ge mung ge tongshin de so la onos chun ro je o tenzhe te ge yod na res lakbar de mung ge shirzik de so la tes chun tog song ni yin na te te ge jine rangshi ge nar janjib ge mung na dup shong yong ge tenzhe res a di ma tse ge na tarong o loh chung ge na tsa so yod na o loh chung ge man de so nong je te so ge yang ji go ner kub ge rang la mung na tenzhe te ge shong je mung ge mung tong je tenzhe te ge chagaya yo res yin ni naan da tsu da ga jig ju ju me patin ra maari. Lakbar da olokchon ga zhurchon da tsu, olokchon ga rman ga zhurchon da tsu yin ni naa, di tsu ngijin songnu ur jine kirka rangshi ka na tammo tammo shi ni yar chakayon jin ra ra, din ra riz. Yang da ga kashi kashi da da rman dam rewa yo paari, pebishak na naa tsorluk ga rman zi naa. Da tsorluk ga rman zi ga gyo da nga tsu ga da ga rja ga chao min fan yin zi na naa, rja ga go min zi ji ra ra. Nda tso, nda tso, mi lipo ga na ga rimka ga malak te tso ga rang ga jawo rang shi ni da te te ga nankar ni tabtuk yap go no tenche ga te ga natan shiongwa yin ni na ta te ga mme te tso la mamchu chi wir kaab tso shkirtsu ze jo yap go yo re ta shkirtsu te tso yap jo korum tso ne yang mme kum tongshik te tso nyam ne shianrib kun ro je ga nyan ka te tso chimbo chi chi la pan ro je na tenche yo sipa res di ma tse ga na pamit tsa tso la tga ta buk jiwir kaabsa chak mangbo thon yongwa yinan na nir maar zay la tga maay jao jayan zay ne tenzhe tga chak cho zay ga tenzhe maay yorwa o te tso tga tenba yinan na yin rang lab tenji tenzhe yinan na te tga tso ga yang tga nor jun shong chi tenzhe zay te tga namshin tga taro chanchib zay ya de jig nga tso lower ear maan rab shong na yinan na yāng mūnā rīgjīt tam rāwā yōt nī, tā kā pāma nirāng tsū gā nāng nā jāntrīp kā mūgī nāt yōt nī nā tīr jīpā tā sō lā yāng tā kā tīndrī tā kā shōng yōng jī tīndrī nīn kā yō pā tīndrī rīs yāng chēm kē kāshī rī gā pshāt nī nā nā chāng thōng nī nā tawā thē nī nā yāng tā yīn rāng bō lā tīndrī pshī nī nā jāntrīp kā mūgī nā shōng jī gā nīn kā tā tawā mā thīng kā chāng mā nōng kīn tā kā rā dhār nī yōng nī nā tawā thīng kā chāng nōng kīn tā sō lā nīn kā tā tā chī wā yō rīs
1: leswa dangan chi xia zhe ne ge jong jian zha de pa xie ha guo ti ni na ngan chi ko le ngong guo xie tu er se na zhe zuo yi na dangan chi cui kan xi le ji wa dang qie mi ge xia zhe ne te ngong guo xie que zhi dang bo yi na ta xi luo len zhe di mi xian na bu kun ju de ha jiang ge qi bo zhi jian zai zhe re se na dangan chi tu gong tu le ni mi ge mu xian ne de ha jiang qian bo yo zhi Then when Miki, that Lama Tavishil Chow Yoshi. Nimasha Mena Yonta, Musha Gotia, Jambasene, Macho Tushi. Then Sadi, Dangan to Misha Nabundashi Quenchi, Susu Miller, Sunshu Shedu, Hajan Ketchi. Nibandashina, Jambang Anjagi, Netan, Chapshi Toga, Net, Chatsi Tojaba. The Tuga Tila, Donam Shena, Miki, Ombu Yewingi, Zalav Tesu Kodu Yaposhe Tuba Tong. Mi xiazhe ne po ba la yong, ngong guo xie tu zhi. Sun ban da di na ta kala sa ji ge tian ne zhi. Zuo yi na, vitamin C dong, vitamin E, da ge nong jin ye huang su se, de chong du bie ge kala de mang zang que gu gen du. Nong jin yi na, xin duo tang wo ci ge zhi, ta dong xin zhe ge zhi te chuo mang zang que na ya bu yo zhi. Lao ba yi na, ta len nuan ge jie ru mang bu ju ne, na nong se bie ge kala de chuo nyong zang que na ya bu yo zhi. Di zhiba di yin na, tang gan cui pama yin na da gigun di cu lo nga zi zang lebe ge ji le, lo zhe la pa qi mi ne cian ka na, mi da xie zhe xie na, ha jang ka qi bu yo shi.
0: Da xian zhi mung na zi ya di, ji zhang mu xia na na ten zhi qian bo ten zhi ma ri, tang bo ni ha guo ni, ko xiao zhu xi ji ge qia xin di cu cang ma cang wa yin na, xiao zhu xi dang wa yin na, ha li ba ge li la mu ge ha guo ten zhi shi. Mamchu ge mjimje de so yang da ngosr to po ge de so tong tong ge nang la mamchu she pa ge mje we de so long su jot ba mu ge mon tong wa de tong wa de ji ra a den de de shong tap ge res jian de ge mu na de yu tang me de so tap shir gan da shir go ge re ze ne na tang bo no de tong shi ta ba ze ani de no shu gu lu ta shir de ne na shu lu ta chi de ge de de chi de na o lu ko o de mu ze ke kan ran de ge par ne ke sub ji ge par ne ologo chim chone to mukenang la phanro chandro she po ti to ni ba jene da chumugla to ta shu she che ten de yores muke to ono shin da so da kan da chang to ni to muke to so gum thong shi da nyam ne dong ka se muke nang

Dēmā tā jōrōng chōrōng gā lūng ngār gīn jirō sēngyō lāmni jōrō gīchā gā pēpār dā. Dēgām chōtōng sēr tōng gā pāwāng jōngsī sēnti nē tātā ngā tētā rin jār jī yō. Dēnēn chōrōng gā jiāng gā pēr gā jōrō zār yō bā rin tōng xiāng. Pūpār dōng hāng tōng wā chō jōrō zhī wā tāng āmni xīp xī gāng yīn chā mā chū bā rin dī. Wōng jīng sā wā tām chī jōrō xī sōng yāng jōrō tē tātā ngā wā xiāng chān nā. Mā xī zāng bō xiāng rin dōg bē ngā rāng gā jū xio wā lē gyatsa tang gyabun so la xin mandao nyam de lo de war di. Tene zong, gyoro gonglo ngay bar den chorong ko matawa xi de yagwa le, ngayon so jayang se me bar cha so. Nda kor zanra ni je zumi gan tam da de, ka gunyar de ba so zheng ji malang waran zi de. Zumi jen chorong gonglo ngay ma sin bar an zi. Si chor na si ba da wo, nang er zhe diyon zi ba yang sam je ma cha bar yu bar cha. Chepo dai lo gyar dawa tsi gyur ngang thoreng la malang wosan riba nangshar. Lama orjin pema ten korpa wong kandro gyar tsu korwa ngungsam dawan gyarwe. Rin jak da gyur la longdin gyar lunda langbar dao. Om mana peme hongshi. Lua.